rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą alsavoja nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet visų grįžta. Lieka kaip skers vėjas švilpianti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavoja nugaras rūkas grasindamas, kad po akimirkos ims dirbti veidai ir lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Lieka kaip skersvė išvilpianti viltis grumtynės naktį.